0: Dulu jadi
1: hop hop hop.
0: Asyik dia.
1: Mau lu main? Bapak dulu ya. Bayar kasihan aja.

0: Dewek oge mualana dasamuka syah. Saluhur-luhurna ge jelema nu giruk mah burung amruk sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung cilaka deuleung aing ge nyaho.
1: Bener.
0: Dola naon? Cilaka dasamuka deuleuy beda kana hate.
1: Jelema rek
0: pondok umur mah kitu sagala disabak nih euy.
1: Samarampa geuna kan.

Pinawana Jaipongan. Sumbangannya akan ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.